her var det Air Supply med All Out of Love. Og næste vi skal høre det med John Spager's Selection, Fly Away.

Og her er så en kunstner, som I heller ikke har mere. Dolly Parton med 9 to 5. Og så skal vi tyske Nena med 99 luftballons.

en single fra 2021 med Torben Lenna og Roosters, 10 vilde heste. Og skal høre ABBA med Summer Night City.

weil Crash-Test-Dummies-Man. Og vi skal høre Electric Light Orchestra med Calling America.

13.27 klokken hen og blev, og jeres vært, det er frem til klokken 15, det er Anders Krog Madsen, og vi hørte her Dr. Hook and the Medicine Show med Freaking at the Freakers Ball. Og skulle høre Jerry Kilgore, I Just Want My Baby Back.

what is up, Jerry Kilgore, med I Just Want My Baby Back. Og så skal vi høre Donna Summer med Could It Be Magic.

Her var det Donna Summer med Could It Be Magic. Og så skal vi have Kenny Rogers og Dottie West med Hey Won't You Play.

Cavities of the Rolling Stones med I Can't Get No Satisfaction. Skynd tur til Norge og hør Sputnik. Det er dejligt, sit along the doll.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Og med den jingle, så gik klokken halv med 14, og vi sender stadigvæk musik her i studie 1 frem til klokken 15, og undertegnet Anders Krogh Madsen. Og vi hørte her Gary Gates, I got no self-control. Og skal vi høre Keller Hilda med Landsbyens Gadekær.

Paul McCartney og Steve Wonder med Ebony and Ivory. Så skal vi have Tanya Tucker med Let Me Be Your Teddy Bear.

Great Line Orchestra var det her med Summer and Lightning. 14 søndag klokken, og vi skal have Many Blood med Sommer og Mange.

Det var så brødrene Ib og Bent, der sang Det var kun jalousi, og Christian og Jesper, de kom jo med Aften på Solvik, et harmonikanummer. Og vi skal høre Paul Young med Don't Dream It's Over, og Gitte Henning, Grete Sønk og Ulla Pia, de synger Clara og Carla og Trine.

Henrik Lundby med Amors Pil og Westlife med Sommervind. Vi skal høre Raquel Rastegni med Tom Pilibi og Phil Collins In the Air Tonight.

Det var jo så Phil Collins med In the Air Tonight og Oracle Rastini med Tom Pilippi. Og så skal vi høre Jotlebjerg med Anders og Julius. Og Dolly Parton og Kenny Rogers' Island in the Stream.

Det var Jodle Bjerg med Anders og Julius, og så var det Dolly Parton og Kenny Rogers med Island in the Stream. Og det var jo Dolly Parton, der desværre gik det døde den anden dag. Vi skal også høre Birthe Kjær, Foot og Fart og Fuld Musik, og The Mamas and the Papas, dedicated to the one I love.

Det var så fuldt og fart og fuld musik med Birthe Kjær, og så er det The Mamas and the Papas, dedicated to the one I love. Det, der du, det er med Bjørn og Johnny og Kiki Danielsen som en sol.

Sam, undskyld, Sam, The Sam og The Pharaohs, var det her med Little Red Riding Hood. Vi skal have fat i Crispian St. Peter's, og et nummer, der hedder The Pied Piper.

Det var I'll Be Gone med Pozzo Sico Singers. Vi skal have fat i Joe Simon og et nummer, der hedder Teenagers Prayer.

Grim Reaper of Love hedder nummeret her med for Turtles. Den næste nyhed er med Len Barry. It's that time of the year, er titlen på sangen.

Tom Jones var det her med et nummer, der hedder Not Responsible. Den næste nyhed på listen er med The Grassroots. Where were you when I needed you?

I only have eyes for you. Nu er jeg med The Letterman. Næste nyhed på listen, det er BJ Thomas and the Triumphs. Og det er med et nummer, der hedder Billy and Sue.

det var nummer, der hed Billy and Sue med B.J. Thomas and the Triumphs. Så skal vi have fat i The Miracles, sikkert med Smokey Robinson i spidsen. The Miracles, og vi skal høre et nummer, der hedder Whole Lot of Shaking in My Heart.

Af Armanot hedder når her med Leroy Pullins. Næste nyhed på listen, det er med Bobby Moore and the Rhythm Aces. Searching for My Love hedder det nummer, vi skal høre.